İnşallah şil nebin. Bele, slav eke din jen bukhoyne jbajar Istanbul'e gotke slav, jbajar Istanbul'e Aziz Yılmaz dibeje ku jwe strana Hamid Karadeniz az dukhozim jbo hamu havale mini operator bila ware bila bibet diyari jine hada gotke qawet bej ware ser sara ser çavara bele j operatorin men heja u delar emi slav eke jinin qawet bej ware kase ku kabina khodan enha me gohdar dikin jwe tevara qawet bej jara kadin u هر وها سرانين ما يندرزي دجي هدي هدي عمل وان بنيرن دستي وساغ ساعتا وخوش